i da duboko bude svaki san. Beše jedan čovek, beše jedan brat, beše jedan prijatelj, svima nama drag. Beše jedan čovek, beše jedan brat, beše jedan prijatelj, svima nama drag. Ja ga znadoh kao pravog druga, njegov stisak ruke beše blag. Svima nam je poklanjao osmeh, iako ne baš uvek tako lak. Voleo je muziku i cveće, lov u šumi

ti plači i sahranju uspomenu dan.

Radio Fruška Gora na 105 MHz.

staze svog detinjstva, za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko

piše fijake repisme i sa laže. Neću više ići na

a još lepši slast. Za lovca je to najveća slast. Hitera noga, vedro čelo, daj devojko lice belo, meni svaka ljubice da, eto tako živi lovac mlad. Hitera noga, vedro čelo, daj devojko lice belo, meni svaka ljubice da, eto tako.

svi bi redom lovci postali. Uživanje na sve strane svud, ima lepše, ima bolje kud. Zec, lisica, jarebica, divlja plovka, prepelica, pa i golub i grlica i pokoja devojčica. Zec, lisica, jarebica, divlja plovka, prepelica, pa i golub i grlica i pokoja.

U Somboru 50 i neke. Pamtim dobro ko juče se zbilo. Sankama smo došli sa

Nema više tu šta da se priča, u grlima svaka rič tad staje, jer najbolji tamburaši svita beše društvo

koliko je došlo iz Lemeša, iz Bajmoka i iz Tavankuta. Koliko je došlo iz Lemeša, iz Bajmoka i iz Tavankuta. Zora sviće,

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063 514 405, 063 514 405. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065-847-8883. Čekamo vas! Nešto novo za vas. Lanote, prodavnica kozmetičkih i toaletnih voda u Rumi. Pronađite savršen parfem za sebe ili voljenu osobu. Najbolji francuski, muški i ženski parfemi natočenje na uljanoj bazi, inspirisani stilizovano poznatim brendovima. Garantujemo da će vam se naš izbor dopasti. Prodavnica Lanote u Rumi, ulica Glavna 222. Ne čekajte ni tren, izaberite svoj brend. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Nova piljarnica u Rumi, Jacin kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet, pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vreme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin kutak, glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Nova piljarnica u Rumi, Jacin kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet, pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin kutak, glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1, kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Nešto novo za vas. La Note, prodavnica kozmetičkih i toaletnih voda u Rumi. Pronađite savršen parfem za sebe ili voljenu osobu. Najbolji francuski muški i ženski parfemi natočenje na uljanoj bazi. Inspirisani, stilizovano poznatim brendovima. Garantujemo da će vam se naš izbor dopasti. Prodavnica La Note u Rumi, ulica Glavna 222. Ne čekajte ni tren. Izaberite svoj brend. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić o nasilju blokadera u Magliću, to su kriminalci i siledžije, pozivam sve da spuste tenzije, rekao je predsednik i pozvao svoje saborce iz Srpske napredne stranke da ne nasjedaju na provokacije blokadera i da se sklone od budala, jer kako je rekao, pametniji popušta. Obućina priznala da je N1 lagala za Valjevo, mesecima su napadali one koji su ih uhvatili u laži o ubijenom dečaku. Vučić o priznanju Obućine. Znali su da je to laž, važno mi je da se zna čime su se služili, poput priče o zvučnom topu. Mnogo su mržnje posejali. Danas se nastavljaju pregovori u vezi sa NIS-om, a u narednih 10 dana sa kineskim Shandongom biće potpisan ugovor o izgradnji prve faze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Beogradska policija pronašla dvoje maloletnika koji su nestali u Novom Sadu. Oboje su u dobrom stanju. Danas sunčano i toplije, temperatura i do 23 stepena, od ponedeljka znatno toplije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6. Telefon 022 431 323. Foto Flash. Samo u super koloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Super kolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer super kolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063 514 405, 063 514 405. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Pozdrav za sve slušaoce Fruške Gore, ljubi vas Vesna Zmijanac.
1: Više te ne puštam, ne, ni Bogu ne dam te.
2: Vremenska prognoza.
3: I vreme je za vreme. Narednih dana se u našem regionu očekuje sunčano, povremeno oblačno vreme. Jutarnje temperature će se kretati između 4 i 9 stepeni, a maksimalne dnevne narednih dana će biti u intervalu od 14 do 23 stepena.
2: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Merix prašak za veš 110 pranja 1599. Bref kuglice 2 komada 199. Toalet papir Perfex Aloja 10 rolni 189. Vileda Turbo Mop 3389. Palet farbe za kosu 389. Axel odmašćivač pumpica 289. Neon deterđent za sudove 1 litar 99. Ornel prašak 40 pranja 599. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax, kućna hemija i više.

U našoj kući uvek bilo je dobrih jaja. Imao sam strašno petle, bio pravi ludak koju taj kokup

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas.
2: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Nova piljarnica u Rumi, Jacin Kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet, pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin Kutak, glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Narednih dana se u našem regionu očekuje sunčano, povremeno oblačno vreme. Jutarnje temperature će se kretati između 4 i 9 stepeni, a maksimalne dnevne narednih dana će biti u intervalu od 14 do 23 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Merix prašak za veš 110 pranja 1599. Bref kuglice 2 komada 199. Toalet papir Perfex Aloja 10 rolni 189. Vileda Turbo Mop 3389. Palet farbe za kosu 389. Axel odmašćivač pumpica 289. Neon deterđent za sudove 1 litar 99. Ornel prašak 40 pranja 599. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax, kućna hemija i više.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić o nasilju blokadera u Magliću, to su kriminalci i siledžije, pozivam sve da spuste tenzije, rekao je predsednik i pozvao svoje saborce iz Srpske napredne stranke da ne nasjedaju na provokacije blokadera i da se sklone od budala, jer kako je rekao, pametniji popušta. Obućina priznala da je N1 lagala za Valjevo. Mesecima su napadali one koji su ih uhvatili u laži o ubijenom dečaku. Vučić o priznanju Obućine. Znali su da je to laž, važno mi je da se zna čime su se služili, poput priče o zvučnom topu. Mnogo su mržnje posejali. Danas se nastavljaju pregovori u vezi sa NIS-om, a u narednih 10 dana sa kineskim Shandongom biće potpisan ugovor o izgradnji prve faze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Beogradska policija pronašla dvoje maloletnika koji su nestali u Novom Sadu. Oboje su u dobrom stanju. Danas sunčano i toplije, temperatura i do 23 stepena, od ponedeljka znatno toplije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Nešto novo za vas. Lanote, prodavnica kozmetičkih i toaletnih voda u Rumi. Pronađite savršen parfem za sebe ili voljenu osobu. Najbolji francuski muški i ženski parfemi natočenje na uljanoj bazi, inspirisani stilizovano poznatim brendovima. Garantujemo da će vam se naš izbor dopasti. Prodavnica Lanote u Rumi, ulica Glavna 222. Ne čekajte ni tren, izaberite svoj brend. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava Tombole. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Narednih dana se u našem regionu očekuje sunčano, povremeno oblačno vreme. Jutarnje temperature će se kretati između 4 i 9 stepeni, a maksimalne dnevne narednih dana će biti u intervalu od 14 do 23 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Merix prašak za veš 110 pranja 1599. Bref kuglice 2 komada 199. Toalet papir Perfex Aloja 10 rolni 189. Vileda Turbo Mop 3389. Palet farbe za kosu 389. Axel odmašćivač pumpica 289. Neon deterđent za sudove 1 litar 99. Ornel prašak 40 pranja 599. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax, kućna hemija i više.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Marketing. Marketing. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Najjeftini tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Nova piljarnica u Rumi, Jacin kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet, pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin kutak, glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić o nasilju blokadera u Magliću, to su kriminalci i siledžije, pozivam sve da spuste tenzije, rekao je predsednik i pozvao svoje saborce iz Srpske napredne stranke da ne nasjedaju na provokacije blokadera i da se sklone od budala, jer kako je rekao, pametniji popušta. Obućina priznala da je N1 lagala za Valjevo, mesecima su napadali one koji su ih uhvatili u laži o ubijenom dečaku. Vučić o priznanju Obućine. Znali su da je to laž, važno mi je da se zna čime su se služili, poput priče o zvučnom topu. Mnogo su mržnje posejali. Danas se nastavljaju pregovori u vezi sa NIS-om, a u narednih 10 dana sa kineskim Shandongom biće potpisan ugovor o izgradnji prve faze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Beogradska policija pronašla dvoje maloletnika koji su nestali u Novom Sadu. Oboje su u dobrom stanju. Danas sunčano i toplije, temperatura i do 23 stepena, od ponedeljka znatno toplije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063 514 405, 063 514 405. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Narednih dana se u našem regionu očekuje sunčano, povremeno oblačno vreme. Jutarnje temperature će se kretati između 4 i 9 stepeni, a maksimalne dnevne narednih dana će biti u intervalu od 14 do 23 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Merix prašak za veš 110 pranja 1599. Bref kuglice 2 komada 199. Toalet papir Perfex Aloja 10 rolni 189. Vileda Turbo Mop 3389. Palet farbe za kosu 389. Axel odmašćivač pumpica 289. Neon deterđent za sudove 1 litar 99. Ornel prašak 40 pranja 599. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax, kućna hemija i više.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Nešto novo za vas. Lanote, prodavnica kozmetičkih i toaletnih voda u Rumi. Pronađite savršen parfem za sebe ili voljenu osobu. Najbolji francuski muški i ženski parfemi natočenje na uljanoj bazi. Inspirisani stilizovano poznatim brendovima. Garantujemo da će vam se naš izbor dopasti. Prodavnica Lanote u Rumi, ulica Glavna 222. Ne čekajte ni tren. Izaberite svoj brend. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić o nasilju blokadera u Magliću, to su kriminalci i siledžije, pozivam sve da spuste tenzije, rekao je predsednik i pozvao svoje saborce iz Srpske napredne stranke da ne nasjedaju na provokacije blokadera i da se sklone od budala, jer kako je rekao, pametniji popušta. Obućina priznala da je N1 lagala za Valjevo. Mesecima su napadali one koji su ih uhvatili u laži o ubijenom dečaku. Vučić o priznanju Obućine. Znali su da je to laž, važno mi je da se zna čime su se služili, poput priče o zvučnom topu. Mnogo su mržnje posejali. Danas se nastavljaju pregovori u vezi sa NIS-om, a u narednih 10 dana sa kineskim Shandongom biće potpisan ugovor o izgradnji prve faze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Beogradska policija pronašla dvoje maloletnika koji su nestali u Novom Sadu. Oboje su u dobrom stanju. Danas sunčano i toplije, temperatura i do 23 stepena, od ponedeljka znatno toplije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Narednih dana se u našem regionu očekuje sunčano, povremeno oblačno vreme. Jutarnje temperature će se kretati između 4 i 9 stepeni, a maksimalne dnevne narednih dana će biti u intervalu od 14 do 23 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Merix prašak za veš 110 pranja 1599. Bref kuglice 2 komada 199. Toalet papir Perfex Aloja 10 rolni 189. Vileda Turbo Mop 3389. Palet farbe za kosu 389. Axel odmašćivač pumpica 289. Neon deterđent za sudove 1 litar 99. Ornel prašak 40 pranja 599. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, Kozmetika, Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax, kućna hemija i više.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Nova piljarnica u Rumi, Jacin kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet, pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin kutak, glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko, samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063 514 405, 063 514 405. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Radio Fruška Gora. Pravi muzički užitak.
1: Jedan, dva, tri,

Marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić o nasilju blokadera u Magliću, to su kriminalci i siledžije, pozivam sve da spuste tenzije, rekao je predsednik i pozvao svoje saborce iz Srpske napredne stranke da ne nasjedaju na provokacije blokadera i da se sklone od budala, jer kako je rekao, pametniji popušta. Obućina priznala da je N1 lagala za Valjevo, mesecima su napadali one koji su ih uhvatili u laži o ubijenom dečaku. Vučić o priznanju Obućine. Znali su da je to laž, važno mi je da se zna čime su se služili, poput priče o zvučnom topu. Mnogo su mržnje posejali. Danas se nastavljaju pregovori u vezi sa MIS-om, a u narednih 10 dana sa kineskim Shandongom biće potpisan ugovor o izgradnji prve faze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Beogradska policija pronašla dvoje maloletnika koji su nestali u Novom Sadu. Oboje su u dobrom stanju. Danas sunčano i toplije, temperatura i do 23 stepena, od ponedeljka znatno toplije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas. Lanote, prodavnica kozmetičkih i toaletnih voda u Rumi. Pronađite savršen parfem za sebe ili voljenu osobu. Najbolji francuski muški i ženski parfemi natočenje na uljanoj bazi. Inspirisani stilizovano poznatim brendovima. Garantujemo da će vam se naš izbor dopasti. Prodavnica Lanote u Rumi, ulica Glavna 222. Ne čekajte ni tren. Izaberite svoj brend. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ajmo još jednom odmah. Ajmo još jednom odmah u cugu. Čekaj samo da vidim. Ajmo još jednom i nešto.
1: Uživajte na talasima Radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Foto, video, centar, flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: prijatelj vašeg doma, Radio Fruška Gora. 105 MHz FM stereo.
1: Zašto sve što je lepo ima kraj? Život je čudna igra. Nikad ne znaš šta te čeka. Danas imaš, sutra gubiš i zato ti nema leka.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić o nasilju blokadera u Magliću, to su kriminalci i siledžije, pozivam sve da spuste tenzije, rekao je predsednik i pozvao svoje saborce iz Srpske napredne stranke da ne nasjedaju na provokacije blokadera i da se sklone od budala, jer kako je rekao, pametniji popušta. Obućina priznala da je N1 lagala za Valjevo. Mesecima su napadali one koji su ih uhvatili u laži o ubijenom dečaku. Vučić o priznanju Obućine. Znali su da je to laž, važno mi je da se zna čime su se služili, poput priče o zvučnom topu. Mnogo su mržnje posejali. Danas se nastavljaju pregovori u vezi sa NIS-om, a u narednih 10 dana sa kineskim Shandongom biće potpisan ugovor o izgradnji prve faze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Beogradska policija pronašla dvoje maloletnika koji su nestali u Novom Sadu. Oboje su u dobrom stanju. Danas sunčano i toplije, temperatura i do 23 stepena, od ponedeljka znatno toplije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Život na ruletu, oj, oj, oj, oj, u ovom lažnom svetu.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić o nasilju blokadera u Magliću, to su kriminalci i siledžije, pozivam sve da spuste tenzije, rekao je predsednik i pozvao svoje saborce iz Srpske napredne stranke da ne nasjedaju na provokacije blokadera i da se sklone od budala, jer kako je rekao, pametniji popušta. Obućina priznala da je N1 lagala za Valjevo. Mesecima su napadali one koji su ih uhvatili u laži o ubijenom dečaku. Vučić o priznanju Obućine. Znali su da je to laž, važno mi je da se zna čime su se služili, poput priče o zvučnom topu. Mnogo su mržnje posejali. Danas se nastavljaju pregovori u vezi sa NIS-om, a u narednih 10 dana sa kineskim Shandongom biće potpisan ugovor o izgradnji prve faze saobraćajnice Vožd Karađorđe. Beogradska policija pronašla dvoje maloletnika koji su nestali u Novom Sadu. Oboje su u dobrom stanju. Danas sunčano i toplije, temperatura i do 23 stepena, od ponedeljka znatno toplije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Ivice.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli vaša ceca.
0: Sad hiljadu žena, jednom ili sasvim sam, na tvom je srcu moj autogram.
2: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.